Det är väl egentligen att ha det bra på alla måter. Nej, jag koser mig på hytta. Går på fjellet, lite på sjön. Jag är glad i att mala, så jag gör massa olika hobbyting. Har lite barnbarn, lite grilling, det är massor.

sättet och allt det vi har gjort. Ready or not, Marstein kom. Lommaboka full och flaska tom. Matcha källans dag. Hardys chrome och tror man tjädar hard. Ta tjädar glatt som på en splitter ny cykel. Splitter ny sko, dripp dripper i blå. Hennes sko, dripp dripper på bord. När det är förhåll till ordet ramen en amen. Men tror man hennes pose håller paven. Kalla en spade för en spade.